0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Сеуле упершыню ў гісторыі сышліся за адным сталом хрысціяне і канфуцыянцы, каб разам шукаць шлях да справядлівага і гарманічнага грамадства. А ў Асізі тысячы юнакоў і дзяўчат з усёй Еўропы чакаюць прыезду Льва 14-га, які ва ўрачыстасць перамянення пана ўзначалі святой імшу і адкажа на пытанне маладых людзей. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 4 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. У Кігалі, сталіцы Руанды, ў гэтыя дні ўпершыню ў гісторыі Афрыкі праходзіць сусветны кангрэс «Сігніс» – каталіцкая арганізацыя, якая аб'ядноўвае работнікаў сферы камунікацыі з больш чым 100 краін. Дэлегаты абмяркоўваюць, як захаваць чалавечы твар камунікацыі ў эпоху штучнага інтэлекту. Лев 14 перадаў удзельнікам сваю духоўную блізкасць у пасланні, падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. У ім нагадваецца, што ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» пантыфік падкрэслівае онлайн-камунікацыя – гэта не проста перадача інфармацыі, а стварэнне культуры, здольнай фарміраваць светаўспрыманне людзей. Таму папа выказаў спадзяванне на тое, што разважанне на тэму «Лічбавая камунікацыя дзеля культурнай гармоніі і экалагічнага дабрабыту» дапамогуць знайсці камунікацыйныя стратэгіі, заснаваныя на праўдзе і павазе да чалавечай годнасці. Такая праца, паводле слоў пантыфіка, паспрыяе фарміраванню культуры, якая адлюстроўвае евангельскія каштоўнасці еднасці, міру і адказных адносін да навакольнага асяроддзя. У гэтыя дні італьянскі горад Асізі прымае больш за 2000 юнакоў і дзяўчат з усёй Еўропы на форуме францішканскай моладзі. Галоўнай падзеяй гэтых дзён стане пастырскі візіт Льва 14-га, які паслязаўтра прыбудзе ў базіліку Маці Божай Анёльскай. Пантыфік памоліцца ў капліцы Парцюнкула, выслухае трох маладых людзей і адкажа на іх пытанні. Пасля прыватнай сустрэчы з францішканскімі супольнасцямі Лев 14-ы ўзначалі святую імшу ва ўрачыстасць перамянення пана. Праграма сустрэчы спалучае супольную малітву, дыскусія ў майстэрнях і духоўныя роздумы над тэмамі міру, прабачэння і пошуку свайго паклікання. Адзін з арганізатараў, брат Лука Дзі Паскуале, прызнаўся, што многія сучасныя маладыя людзі перасталі марыць і чакаюць ад пантыфіка слова, якое заклікала б іх не апускаць вёслы. На думку 38-гадовага францішканіна, папа здольны пабудаваць мост паміж моладдзю і паўнавартасным жыццём, якое ёй не заўсёды ўдаецца схапіць. Ён адзначыў, што постаць святога Францішка вабіць нават нявіруючых сваёй простасцю і здольнасцю прамаўляць да сучаснай моладзі нібыта да сваіх равеснікаў. Напрыканцы 4-дзённага форуму ўсе ўдзельнікі атрымаюць адмысловую місіянерскую карту, з якой вернуцца ў свае мясцовыя супольнасці па ўсёй Европе. Падчас сустрэчы з дыпламатычным корпусам апостольскай нунцыятуры ў Гватэмалі кардынал П'етра Паралін заклікаў сусветную супольнасць адмовіцца ад ціску на карысць сапраўднага паразумення. Дзяржаўны сакратар выказаў занепакоенасць тым, што прынцыпы згоды ўсё часцей замяняюцца моцай асобных дзеячаў або саюзаў. Сама сістэма правоў чалавека страчвае сваю жыццёвасць, саступаючы месца ідэалогіі, сіле і прыгнёту, канстатаваў Пурпурат. Ён нагадаў пра асаблівасць дыпламатычнай місіі святога пасада, якая не адстойвае эканамічныя ці стратэгічныя інтарэсы, а імкнецца паставіць

0: Адных білетаў змогуць прывітаць пантыфіка ўздоўж трасы яго праезду ад памежнай торчыі да гістарычнага цэнтра горада. Духоўная падрыхтоўка да сустрэчы ўключае малітву і супольнае разважанне пасля прэзентацыі энцыклікі «Магніфіка хуманітас», якой правялі аўгустынкі з Пенабілі, у дыяцэзіі трывае навена да святой Клары з Асізі, што працягнецца да 10 жніўня. Кожны вечар кларыскі з Вальдрагоны праводзяць дыялог паміж святой і зместам энцыклікі. У панядзелак 17 жніўня ў Дам'яна пройдзе імпрэза «Год з папам пробашчам» з удзелам Ларэнца Фаціні, рэдакцыйнага дырэктара ватыканскага выдавецтва. Акрамя таго, супольнасць адзначае свята заступніка дыяцэзіі святога Льва ад пусту Сан-Інье і здзяйсняе пілігрымку да пустэльні Фаджа. Усе гэтыя падзеі паступова накіроўваюць рэгіён да доўгачаканай сустрэчы з пантыфікам.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Кавакат адкрыў сёння ў каталіцкім універсітэце Суган у Сеуле першы ў гісторыі афіцыйны супольны форум хрысціян і канфуцыянцаў. Ён адзначыў, што хрысціянскае бачанне новага неба і новай зямлі, і канфуцыянскі ідэал датун выяўляюць адно і тое ж глыбокае чалавечае імкненне будаваць мірнае, інклюзіўнае і салідарнае грамадства. Кардыналка Авакат звярнуў увагу на тое, што абодва ідэалы нарадзіліся ў часы цяжкіх сацыяльных і палітычных выпрабаванняў. Кніга абрадаў апісвае датун як супольнасць адкрытых дзвярэй і працы без эгаізму, а кніга адкрыцця заклікае верыць у тое, што Бог абновіць стварэнне і вытра кожную слязу. Абедзве традыцыі, падкрэсліў іерарх, аднолькава сведчаць думку, што раз'яднанасць і прыгнёт нясуць чалавека да непазбежнага заняпаду. Сустрэча, якая працягнецца да заўтра, арганізавана святым пасадам разам з карэйскай канфуцыянскай акадэміяй Сунг Кюн Кван, канферэнцыяй біскупаў Карэі і універсітэтам Суган. У Сеуле прайшла прэзентацыя гімна сусветных дзён моладзі. Гаспадары будучай міжнароднай сустрэчы прадставілі твор пад назвай «Confidite ego vici mundum», што азначае «Адвагі, я перамог свет». Гэта выслоўе з Евангеля паводле святога Яна абраў сам Леў 14 у якасці тэмы форуму. Прэзентацыя адбылася роўна за год да пачатку цэнтральных урачыстасцей, якія сеульская архідыяцэзія прыме з 3 па 8 жніўня 2027 года. Тэкст песні сцвярджае, што нават калі надзея здаецца хісткай на Божы заклік, вернікі ўстаюць і ідуць наперад. Аўтарам кампазіцыі стаў малады карэйскі музыкант Фрэнсіс Джы Юн Кім, чыю працу абралі сярод 434 заявак і пацвердзілі ў дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця. Твор спалучае хрысціянскае пасланне з традыцыйнымі карэйскімі гукамі і прадстаўлены ў класічнай і поп-аранжыроўках. Сусветныя дні моладзі ўжо другі раз у гісторыі пройдуць на азіяцкім кантыненце, дзе католікі складаюць каля 12% насельніцтва паўднёвай Карэі. На форум чакаецца прыезд Льва 14-га, і гэта будзе ўжо чацвёрты візіт пантыфіка ў краіну пасля святога Яна Павла II і Францішка.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрда

рашучасць ісці за Езусам, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншенка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 18-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі на дыяцэзіяльным узроўні ў 2003 годзе, які быў прысвечаны ў касцёле Ружанцу. Тэмай форума Ян Павел II выбраў слова Езуса «Вось маці твая». Ён нагадаў, што перад сваёй смерцю Езус даручыў апосталу Яну самае дарагое, што меў – сваю маці Марыю, а гэтае апошняе слова адкупіцеля сталі нібы яго духоўным запаветам. Пантыфік патлумачыў, што паміж звеставаннем і крыжам існуе цесная сувязь. Калі Марыя сказала Богу сваё «так», яна стала маці Божага сына. Калі ж Езус паміраў на крыжы, ён зрабіў яе маці ўсяго чалавецтва. Святы Отец заўважыў, што ля падножжа крыжа Марыя перажыла вялікія пакуты. Яна бачыла смерць свайго сына і адчула ўвесь цяжар чалавечага граху. Таму яна добра разумее боль кожнага чалавека. Вы, дарагая моладзь, таксама сустракаецеся з пакутамі. Адзінота, няўдача і расчараванне ў асабістым жыцці, цяжкасці ўваходжання ў свет дарослых і прафесійнае жыццё, разлукі і страты ў вашых сем'ях, жорсткасць войнаў і смерць нявінных. Але ведайце, у цяжкія хвіліны, якіх не пазбягае ніхто, вы не самотныя. Як Яну пад крыжам, так і вам Езус дорыць сваю маці, каб яна суцяшала вас сваёй пяшчотай, запэўніў папа. Пантыфік нагадаў, што паводле Евангелія Ян узяў Марыю да сябе. Гэта азначае не толькі, што ён даў ёй месца ў сваім доме. Перш за ўсё ён адкрыў для яе сваё сэрца і сваё жыццё. Вы, дарагая моладзь, прыкладна аднаго ўзросту з Янам і маеце тое ж самае жаданне – быць разам з Езусам. Сёння менавіта вас Хрыстус выразна просіць прыняць Марыю да сябе, прыняць яе ў сваё жыццё, каб навучыцца ад яе, якая захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы пра іх у сэрце сваім, унутранай адкрытасці на слуханне, а таксама пакоры і велікадушнасці, якія зрабілі яе першай супрацоўніцай Бога ў справе збаўлення, напісаў пантыфік. Ян Павел II падзяліўся з моладзю ўласным досведам, нагадаўшы, што зрабіў дэвізам свайго біскупскага і папскага служэння словы «Totus tuus» – «Увесь твой». На працягу ўсяго свайго жыцця я няспынна адчуваў любячую і дзейсную прысутнасць маці Пана. Марыя штодзённа суправаджае мяне ў выкананні місіі наступніка святога Пятра, прызнаваўся ён. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат таксама даверыцца Багародзіцы, падкрэсліваючы, што яна дапаможа ім адкрыцца дзеянню Святога Духа і стаць адважнымі апосталамі, здольнымі распальваць вакол сябе агонь любові і святло праўды, ставіць Хрыста на першае месца ў жыцці, скіроўваючы да яго ўсе свае думкі і ўчынкі. Пантыфік нагадаў, што хрысціянства – гэта не проста набор поглядаў або прыгожых слоў. Гэта жывыя адносіны з Езусам Хрыстом. Сустрэць Езуса, палюбіць яго і дапамагаць іншым палюбіць яго – вось хрысціянскае пакліканне. Марыя дадзена вам, каб дапамагчы ўвайсці ў яшчэ больш сапраўдныя і асабістыя адносіны з Езусам. Яна дапамагае лепш пазнаць свайго сына, вучыць любіць яго, слухаць яго і жыць паводле яго вучэння, падкрэсліў святы Отец. Спаслаўшыся на год ружанца, які тады праходзіў у касцёле, Ян Павел II заклікаў моладзь адкрыць для сябе гэтую малітву. Ён нагадаў, што ружанец вучыць глядзець на Езуса вачыма яго маці і любіць Езуса сэрцам яго маці. Не саромцеся маліцца ружанец самастойна, калі ідзеце ў школу, ва ўніверсітэт або на працу, калі знаходзіцеся на вуліцы ці едзеце ў грамадскім транспарце. Прызвычайцеся маліцца ім разам у сваіх групах, рухах і супольнасцях. Не бойцеся прапаноўваць гэтую малітву дома сваім бацькам, братам і сёстрам, бо яна ажыўляе і ўмацоўвае сувязі паміж членамі сям'і. Гэтая малітва дапаможа вам быць моцнымі ў веры,
крывалымі ў любові, радаснымі і настойлівымі ў надзеі, запэўніў папа. Па словах святога айца, разважаючы таемніцы ружанца, чалавек праходзіць разам з Марыяй увесь шлях жыцця Езуса, ад яго схаванага жыцця ў Назарэце да мукі смерці і ўваскрасення. Так чалавек усё больш становіцца сапраўдным вучнем Хрыста і адкрывае для сябе сілу надзеі. Дарагая моладзь, толькі Езус ведае ваша сэрца і ваша найглыбейшыя жаданні. Толькі ён, які палюбіў вас да канца, можа задаволіць усе вашыя імкненні. Яго словы – гэта словы вечнага жыцця, словы, якія надаюць сэнс чалавечаму жыццю. Ніхто, акрамя Хрыста, не можа даць вам сапраўднага шчасця. Па прыкладзе Марыі умейце сказаць яму сваё безумоўнае «так», і няхай у вашым жыцці не будзе месца эгаізму і ляноце, заклікаў папа. Ян Павел II адзначыў, што сёння больш чым калі-небудзь неабходна, каб маладыя людзі былі вартавымі світанку, тымі, хто абвяшчае святло новага дня і новую вясну Евангелля, парасткі якой ужо прабіваюцца. Чалавецтва мае вострую патрэбу ў сведчанні свабоднай і мужнай моладзі, якая не баіцца ісці супраць плыні і сілай, энтузіазмам абвяшчаць сваю веру ў Бога, Пана і Збаўцу, напісаў ён. Вы таксама ведаеце, дарагія сябры, што гэта місія нялёгкая. Яна нават становіцца немагчымай, калі спадзявацца толькі на ўласныя сілы. Але немагчымая для людзей магчыма для Бога. Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам. Наследуйце іх, як яны наследавалі Хрыста. І няхай ён асветліць вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны ягонай для святых, і якая нязмерная веліч моцы ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы ягонай, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што ў гэты час, калі свету пагражаюць насілля, нянавісці, войны, трэба, каб моладзь сведчыла. Толькі Хрыстус можа падарыць сапраўдны мір чалавечаму сэрцу, сем'ям і народам зямлі. Імкніцеся шукаць і пашыраць мір, справядлівасць і братэрства. І не забывайце словы Евангелля. «Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі», заахвоціў юнакоў і дзяўчат святы Отец.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 здійснить апостольське подорожжя одразу у три країни Південної Америки – Уругвай, Аргентину і Перу. А у Венесуелі епископат підлічує страти від червінського землетрусу, ахвярами якого стали більш за 6 тисяч чоловік. У другой частці програми наша рубрика «Веру, ведаю, розумію» 5 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння Леў 14 правёў першую пасля ліпеньскага перапынку агульную аўдыенцыю, якая ў выніку спякотнага надвор'я прайшла ў Ватыканскай базіліцы, а не на плошчы Святого Пятра. У сустрэчы ўзялі ўдзел каля 5 тысяч чалавек. На пачатку пантыфік прайшоў уздоўж цэнтральнай навы сабора, каб асабіста прывітаць многіх з прысутных. Сваю чарговую катэхэзу ў рамках разважання над саборнай канстытуцыяй Сакрусанктум Консіліум ён прысвяціў касцельнаму вымярэнню літургічнай малітвы. Святы Отец звярнуў увагу, што ў свеце, дзе пануе логіка эфектыўнасці і спажывальніцтва, малітва часта ўспрымаецца як нешта бескарыснае ці нават як форма ўцёкаў ад рэчаіснасці. Ён з трывогай канстатаваў, што ў многіх хрысціянскіх сем'ях традыцыя малітвы ўжо не перадаецца, а сама яна рызыкуе звесціся да адной з псіхалагічных тэхнік дзеля асабістага дабрабыту. Таму падкрэсліў Леў 14 малітву як фундаментальнае вымярэнне чалавечнасці неабходна нанова адкрыць у яе сапраўднай прыродзе. Пантыфік нагадаў словы святога папы Павла VI, які, абвяшчаючы саборны дакумент у 1963 годзе, паставіў малітву і літургію на першае месца ў духоўным жыцці касцёла. Асаблівую ролю ў гэтым, паводле Льва 14, адыгрывае літургія гадзін, штодзённая публічная малітва, непарывна звязаная з Эўхарыстыяй, здольная стаць школай хрысціянскай малітвы для катэхуменаў і ўсіх, хто вучыцца маліцца. Кожная яе гадзіна, заўважыў папа на завяршэнне катэхэзы, з'яўляецца актам надзеі, з якім касцёл чувае ў чаканні слаўнага вяртання Ісуса Хрыста. Кіраўнік залы друку святога пасада Матэа Бруні распаўсюдзіў афіцыйную заяву аб будучым апостальскім падарожжы Льва 14. Прымаючы запрашэнні кіраўнікоў дзяржаў і касцельных улад, пантыфік наведае тры краіны Паўднёвай Амерыкі – Уругвай, Аргенціну і Перу. Візіт складаецца з некалькіх этапаў і ахопіць лістапад бягучага года. У Уругвай папа будзе знаходзіцца з 6 па 8 лістапада і наведае Мантэвідэо, Пайсанду і Фларыду. Затым ён накіруецца ў Аргенціну, дзе прабудзе з 8 па 11 лістапада, а праграма гэтай часткі падарожжа ахопіць Буэнас-Айрэс, Кордаву і Лухан. Такім чынам, на першыя два этапы візіту адведзена каля 5 дзён. Заключным пунктам стане Перу, дзе пантыфік правядзе час з 11 па 17 лістапада. Ён наведае Ліму, Чыклаё, Куска і Пукальпу. Як падкрэсліваецца ў заяве залы друку, поўная праграма ўсяго візіту будзе апублікавана пазней. Леў 14 звярнуўся з відэапасланнем на ўдзельнікаў 144-га з'езду Братства рыцары Калумба, які праходзіць у Дэнверы, штат Каларада. Сустрэча, якая праходзіць пад дэвізам «У адзіным мы адно», стала да яго нагодай паразважаць пра дзве асноватворныя цноты руху – еднасць і міласэрнасць. Гаворачы пра еднасць, папа нагадаў, што на апошняй вячэры Хрыстус маліўся за сваіх апосталаў, каб усе былі адно, і гэты дар прызначаўся не толькі ім, але і ўсім, хто паверыць праз іх слова. Захаванне такой згоды, падкрэсліў ён, ніколі не бывае лёгкім і патрабуе пастаяннага клопату праз шчыры і пакорлівы дыялог. Ён заклікаў рыцараў Калумба сведчыць пра яе ў сем'ях, парафіях і супольнасцях, дзе так патрэбны прарокі згоды, здольныя будаваць масты замест падзелаў. Другой цнотай, пра якую разважаў папа, стала міласэрнасць, бо справы дапамогі бліжняму нярэдка робяцца шляхам да еднасці паміж тымі, хто дапамагае, і тымі, хто атрымлівае падтрымку. Такім чынам, яна становіцца не толькі адказам на чалавечыя пакуты, але і сродкам умацавання братэрства, якое ляжыць у аснове хрысціянскага жыцця. Пантыфік выказаў удзячнасць за больш чым 100-гадовую шчодрасць рыцараў у адносінах да ненароджаных дзяцей, пераследаваных хрысціян і ахвяр вайны. Учора ў цэнтральным шпіталі ў Мапуту ва ўзросце 98 гадоў памёр кардынал Жулю Дуарте Ланга, біскуп эмерыт дыяцэзіі Ксай-Ксай у Мазамбіку. У сувязі з гэтай стратай Леў XIV накіраваў спачувальную тэлеграму, якой выказаў духоўную еднасць з епіскапатам краіны, сям'ёй спачылага і ўсім мазамбікскім народам. Папа назваў іерарха верным Езусу і чалавекам, які навучыўся ад яго мастацтву блізкасці ў душпастырстве. Павел VI прызначыў Ланга пастырам дыяцэзіі Ксай-Ксай у 1976 годзе. Іерарх заставаўся ім на працягу 28 гадоў да адыходу на спачыну 2004. Яго служэнне прыпала на цяжкі перыяд грамадзянскай вайны ў Мазамбіку. Пасля яго смерці ў калегіі кардыналаў застаецца 240 іерархаў, 116 з якіх гэта кардыналы-выбаршчыкі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дзяржаўны сакратарыят паведаміў, што кардынал Пётр Паралін на запрашэнне ўлады Украіны наведвае Мексіку, дзе застанецца да заўтрашняга дня. Візіт стаў чарговым сведчаннем актыўных кантактаў паміж святым пасадам і мексіканскай дзяржавай. Праграма знаходжання дзяржаўнага сакратара ахоплівае як сустрэчы з палітычным кіраўніцтвам краіны, так і з мясцовым епіскапатам. Завершыцца візіт кардынала Параліна святой імшой у санктуарыі Маці Божай Гвадэлупскай, адным з галоўных духоўных цэнтраў кантынента. Арцыбіскуп Энтані Рандацца, якога Леў XIV прызначыў у канцы сакавіка прэфектам дыкастэрыі па заканадаўчых тэкстах, у гутарцы з аўстралійскім тыднёвікам The Catholic Leader падзяліўся ўражаннямі ад першых месяцаў служэння ў Рыме. Сваю працу ён апісаў словамі павольна, але сістэматычна, заважыўшы, што дыкастэрыя параўнальна невялікая, аднак спраў у ёй хапае. Арцыбіскуп дадаў, што яго супрацоўнікі паходзяць з Еўропы, Азіі, абедзвюх Амерыкі і Афрыкі, а сам ён прадстаўляе Акіянію, назваў гонарам працаваць з такой разнастайнасцю вопыту. Гаворачы пра Льва XIV, які сам мае досвед працы з кананічным правам, арцыбіскуп Рандацца адзначыў першую чаргу яго чалавечнасці і цеплыню. Ён падкрэсліў, што застаючыся выбітным знаўцам кананічнага права, пантыфік найперш паказвае сябе пастырам, чыя любоў да Хрыста і касцёла відавочная. Тлумачачы сутнасць свайго служэння, арцыбіскуп падкрэсліў, што права касцёла ніколі не з'яўляецца мэтай самой па сабе, а заўсёды павінна служыць Евангеллю і збаўленню душ. Японскі кардынал Ісаатар Чызе Кікучы звярнуўся з пасланнем з нагоды 81-й гадавіны заканчэння Другой сусветнай вайны на далёкім усходзе і пачатку штогадовай ініцыятывы 10 дзён малітвы за мір. Цэнтральным момантам мемарыяльных мерапрыемстваў застаецца гадавіна атамных бамбардзіровак Хірасімы і Нагасакі 6 і 9 жніўня 1945 года. Кожны год у гэты час нас заахвочваюць нанова ўпісаць у нашае сэрцы ўспаміны пра мінулае, зірнуць на сучасны свет і задумацца пра нашу адказнасць за будучыню, напісаў іерарх. Кардынал з трывогай заўважыў, што войны і канфлікты пашыраюцца на ўсёй планеце, у тым ліку ва Ўкраіне, ў Судане, Мьянме і на блізкім усходзе, уключаючы сектар Газа. На гэтых палях бітваў, падкрэсліў ён, кожны паранены ці жорстка забіты чалавек такі самы, як мы, створаны на вобраз Божы. Кікучы звярнуў увагу таксама на змены, якія перажывае сама Японія. Новае тлумачэнне 9 артыкула канстытуцыі, якое дазваляе калектыўную самаабарону з пэўнымі абмежаваннямі, павелічэнне выдаткаў на бяспеку і размяшчэнне ракет далёкага радыуса дзеяння. Мы павінны задумацца, ці правядзе паступовая эрозія мірнага духу японскай канстытуцыі і нарошчванне ваеннага патэнцыялу да ўсталявання сапраўднага міру, падсумаваў кардынал. Конференция біскупаў Венесуэлы прадставіла папярэднюю справаздачу пра касцёлы і іншыя касцельныя будынкі, пашкоджаныя землятрусам, які адбыўся ў краіне 24 чэрвеня. Паводле даных, пацярпелі 94 будынкі, у тым ліку 85 касцёлаў, 6 дамоў для рэкалекцыі, шпіталь, семінарыя і адміністрацыйны офіс. Найбольшае пашкоджанне засяроджана ў дыяцэзіях і архідыяцэзіях Лахуайра, Маракай, Сан-Філіпе, Пуэрта-Кабела, Лос-Такес, Валенсія, Баркісімета, Каракас.
2: Каракас і Кора.
1: У папярэдній справаздачы біскупа адзначылі, што тэхнічны агляд на месцы будзе працягвацца, у выніку чаго даныя пра маштаб знішчэння ў пацярпелых храмах можна будзе ўдакладняць у бліжэйшыя тыдні. Паслядоўная праца дазваляе паступова скласці поўную карціну наступстваў стыхійнага бедства. Епіскапат паўторна заклікаў вернікаў маліцца за пацярпелыя парафіяльныя супольнасці і выказаў глыбокую удзячнасць установам і людзям добрай волі, якія ўжо далучыліся да справы аднаўлення. Паводле апошніх звестак, у выніку землятрусу загінулі не менш як 6125 чалавек. Гэтая лічба сведчыць пра маштаб трагедыі, якую працягвае адчуваць на сабе венесуэльскі народ.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: У нагорным казанні Езус кажа, што для таго, каб быць верным, недастаткова толькі не здзейсняць здрады нават у сэрцы сваім. Ён паказвае, што сапраўдная вернасць нараджаецца значна глыбей у сэрцы чалавека, у яго спосабе глядзець на іншага. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Пасля запаведзі «Не забівай» Езус закрануў іншае старажытнае прыказанне «Не чужалож». Ён пажадаў прынесці новае жыццё таксама ў сферу нашых пачуццяў і адносін паміж мужчынам і жанчынай. Запаведь «не чужалож» датычыць не толькі аб'ектыўных, фактычных грахоў, але таксама сітуацыі, якія ўзнікаюць у таємніцы сэрца чалавека. Таму Езус кажа, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ўжо ўчыніў з ёю чужалоства ў сэрце сваім. Але ўвага, гэта не тая навіна, якую прыносіць Хрыстус, бо пра гэта кажа ўжо і сам дэкалог «не пажадай жонкі бліжняга свайго». Таму гэта не самае галоўнае, гэта толькі першы ўзровень разумення таго, што нават здрада ў сэрцы – гэта ўжо здрада. Але ў гэтай запаведзі ёсць яшчэ адзін ўзровень. У 1980-е гады святы Ян Павел II даў ёй яшчэ больш глыбокае тлумачэнне ў сваіх катэхезах падчас агульных аўдыенцый на самым пачатку свайго пантыфікату. Папа казаў пра тое, што нельга разглядаць жанчыну, выключна як аб'ект фізічнага жадання, і гэта датычыцца нават уласнай жонкі, бо яна не з'яўляецца нейкай рэччу, якая павінна прыносіць задавальненне, а асобай. Тое самае можна сказаць і пра мужчыну. Хто глядзіць на сужонка як на аб'ект пажадлівасці, той здраджвае свайму сужэнству. Бо мы пакліканы не выкарыстоўваць адзін аднаго як рэчы, а любіць. Кожны, хто глядзіць на жанчыну ці мужчыну як на прыладу, той здраджвае ім, здраджвае самай глыбокай праўдзе пра іх. Бо чалавек нашмат большы за гэта. Тут можа ўзнікнуць пытанне, ці муж не можа жадаць сваю жонку і наадварот. Вядома, што могуць. Больш за тое, сексуальнае прыцягненне паміж сужонкамі – гэта благаслаўленне. Мы ж кажам пра жаданне, якое не паважае іншага. Жаданне выкарыстаць іншага як аб'ект. Мы кажам пра сексуальнасць, аддзеленую ад любові, ад шчырых і сапраўдных адносін, у якіх іншы не разглядаецца як інструмент. Таму, заклікаючы да справядлівасці большай за справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў, Езус кліча да нечага большага, чым проста не здзейсняць учынкі, якія можна назваць здрадай, нават калі яны здзейсняюцца ў сэрцы. Таму Езус кажа, «Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену». Езус заклікае не проста не чыніць нячыстых учынкаў і пазбягаць нячыстых думак, але цалкам змяніць свой позірк на асобу супрацьлеглага полу. Ён кажа, што калі нейкая частка цябе спакушае, намагаецца прынесці ў твае сужэнскія стасункі атруту інструменталізацыі іншага, атруту пажадлівасці, калі пачынаеш глядзець на іншага як на аб'ект, без павагі, без належнай яму годнасці і важнасці, кампрамісаў быць не можа, з гэтым трэба змагацца. Мы ўсе цудоўна ведаем, наколькі цяжка абараніцца сёння ад выяў і вобразаў, якія правакуюць такі інструменталізаваны погляд на іншага. Гэтыя вобразы сталі настолькі ўсюды існымі, што практычна ператварыліся ў частку сучаснага менталітэту. І вельмі наіўна думаць, што калі не пазбягаць гэтых вобразаў, у будучыні яны не будуць уплываць на сужэнства, на чыстыя і шчырыя адносіны, а застануцца недзе на перыферыі мыслення. Гэта не так, бо гэтыя вобразы кіруюцца логікай, якая з'яўляецца цалкам адваротнай той, да якой заклікае Хрыстус. Гэта два абсалютна розныя падыходы да адносін да іншага чалавека. Езус хоча, каб мы жылі ў пастаянным імкненні да свабоды, каб імкнуліся вызваліць свае вочы, адчысціць свой погляд. Гаворка ідзе пра духоўнае, унутранае дзеянне, дзе ў першую чаргу барацьба вядзецца з самім сабой, і дзе мы самі без Божай ласкі ніколі не дадзім рады. Таму мы пакліканы заўсёды прасіць Пана аб ласцы жыць у вернасці і чыстасці. Ва ўсім нагорным казанні Езус кажа пра па-сапраўднаму цудоўнае і шчаслівае жыццё. Калі запаведзь «не забівай» значыць «любі», то запаведзь «не чужалож» значыць «заўсёды змагайся за вернасць». Вядзі няспынную духоўную барацьбу, каб трымацца на адлегласці ад усяго таго, што можа прынесці непарадак у тваё жыццё. Мы не можам весці гэту барацьбу самі, мы занадта слабыя, каб давесці яе да добрага выніку, але дзякуючы адносінам з ім, дзякуючы яго даверу да нас, прыйдзе аздараўленне нашай афектыўнай сферы. Толькі Езус можа дапамагчы аддаліцца ад усяго таго, што не з'яўляецца любоўю. Езус кажа таксама пра тое, што кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто жэніцца з разведзеною, той чужаложыць. Гэтымі словамі ён заклікае разарваць усе незаконныя прывязанасці. Непарыўнасць сужэнства амаль немагчыма зразумець з чалавечага пункту гледжання у тых катэгорыях, якімі думаем мы, бо яна з'яўляецца плёнам крыжовай ахвяры Хрыста. Яна з'яўляецца заклікам да сапраўднай любові, праўдзівай, такой, якой любіць нас Хрыстус. Гэта плён яго вернасці нам. Сужэнства патрабуе клопату пра адносіны і іх чысціню. Чужалоства ж гэта, калі дазваляем увайсці ў сужэнства таму, што з ім несумяшчальнае. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай наступнай праграме. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 здійснить апостольське подорожжя одразу у три країни Південної Америки – Уругвай, Аргентину і Перу. А у Венесуелі епископат підлічує страти від червінського землетрусу, ахвярами якого стали більш за 6 тисяч чоловік. У другой частцы программы наша рубрика «Веру ведаю разумею» 5 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння Леў 14 правёў першую пасля ліпеньскага перапынку агульную аўдыенцыю, якая ў выніку спякотнага надвор'я прайшла ў Ватыканскай базіліцы, а не на плошчы Святого Пятра. У сустрэчы ўзялі ўдзел каля 5 тысяч чалавек. На пачатку пантыфік прайшоў уздоўж цэнтральнай навы сабора, каб асабіста прывітаць многіх з прысутных. Сваю чарговую катэхэзу ў рамках разважання над саборнай канстытуцыяй Сакрусанктум Консіліум ён прысвяціў касцельнаму вымярэнню літургічнай малітвы. Святы Отец звярнуў увагу, што ў свеце, дзе пануе логіка эфектыўнасці і спажывальніцтва, малітва часта ўспрымаецца як нешта бескарыснае ці нават як форма ўцёкаў ад рэчаіснасці. Ён з трывогай канстатаваў, што ў многіх хрысціянскіх сем'ях традыцыя малітвы ўжо не перадаецца, а сама яна рызыкуе звесціся да адной з псіхалагічных тэхнік дзеля асабістага дабрабыту. Таму падкрэсліў Леў 14 малітву як фундаментальнае вымярэнне чалавечнасці неабходна нанова адкрыць у яе сапраўднай прыродзе. Пантыфік нагадаў словы святога папы Павла VI, які, абвяшчаючы саборны дакумент у 1963 годзе, паставіў малітву і літургію на першае месца ў духоўным жыцці касцёла. Асаблівую ролю ў гэтым, паводле Льва 14, адыгрывае літургія гадзін, штодзённая публічная малітва, непарывна звязаная з Аўхарыстыяй, здольная стаць школай хрысціянскай малітвы для катэхуменаў і ўсіх, хто вучыцца маліцца. Кожная яе гадзіна, заўважыў папа на завяршэнне катэхэзы, з'яўляецца актам надзеі, з якім касцёл чувае ў чаканні слаўнага вяртання Ісуса Хрыста. Кіраўнік залы друку святого пасада Матэа Бруні распаўсюдзіў афіцыйную заяву аб будучым апостальскім падарожжы Льва 14. Прымаючы запрашэнні кіраўнікоў дзяржаў і касцельных улад, пантыфік наведае тры краіны Паўднёвай Амерыкі – Уругвай, Аргенціну і Перу. Візіт складаецца з некалькіх этапаў і ахопіць лістапад бягучага года. У Уругвай папа будзе знаходзіцца з 6 па 8 лістапада і наведае Монтэвідэа, Пайсанду і Фларыду. Затым ён накіруецца ў Аргенціну, дзе прабудзе з 8 па 11 лістапада, а праграма гэтай часткі падарожжа ахопіць Буэнас-Айрэс, Кордаву і Лухан. Такім чынам, на першыя два этапы візіту адведзена каля 5 дзён. Заключным пунктам стане Перу, дзе пантыфік правядзе час з 11 па 17 лістапада. Ён наведае Ліму, Чыклаё, Куска і Пукальпу. Як падкрэсліваецца ў заяве залы друку, поўная праграма ўсяго візіту будзе апублікавана пазней. Леў 14 звярнуўся з відэапасланнем на ўдзельнікаў 144-га з'езду Братства рыцары Калумба, які праходзіць у Дэнверы, штат Каларада. Сустрэча, якая праходзіць пад дэвізам «У адзіным мы адно», стала да яго нагодай паразважаць пра дзве асноватворныя цноты руху – еднасць і міласэрнасць. Гаворачы пра еднасць, папа нагадаў, што на апошній вячэры Хрыстус маліўся за сваіх апостолаў, каб усе былі адно, і гэты дар прызначаўся не толькі ім, але і ўсім, хто паверыць праз іх слова. Захаванне такой згоды, падкрэсліў ён, ніколі не бывае лёгкім і патрабуе пастаяннага клопату праз шчыры і пакорлівы дыялог. Ён заклікаў рыцараў Калумба сведчыць пра яе ў сем'ях, парафіях і супольнасцях, дзе так патрэбны прарокі згоды, здольныя будаваць масты замест падзелаў. Другой цнотай, пра якую разважаў папа, стала міласэрнасць, бо справы дапамогі бліжняму нярэдка робяцца шляхам да еднасці паміж тымі, хто дапамагае, і тымі, хто атрымлівае падтрымку. Такім чынам, яна становіцца не толькі адказам на чалавечыя пакуты, але і сродкам умацавання братэрства, якое ляжыць у аснове хрысціянскага жыцця. Пантыфік выказаў удзячнасць за больш чым 100-гадовую шчодрасць рыцараў у адносінах да ненароджаных дзяцей, пераследаваных хрысціян і ахвяр вайны. Учора ў цэнтральным шпіталі ў Мапуту ва ўзросце 98 гадоў памёр кардынал Жулю Дуарте Ланга, біскуп эмерыт дыяцэзіі Ксай-Ксай у Мазамбіку. У сувязі з гэтай стратай Леў XIV накіраваў спачувальную тэлеграму, якой выказаў духоўную еднасць з епіскапатам краіны, сям'ёй спачылага і ўсім мазамбікскім народам. Папа назваў іерарха верным Езусу і чалавекам, які навучыўся ад яго мастацтву блізкасці ў душпастырстве. Павел VI прызначыў Ланга пастырам дыяцэзіі Ксай-Ксай у 1976 годзе. Іерарх заставаўся ім на працягу 28 гадоў да адыходу на спачыну 2004. Яго служэнне прыпала на цяжкі перыяд грамадзянскай вайны ў Мазамбіку. Пасля яго смерці ў калегіі кардыналаў застаецца 240 іерархаў, 116 з якіх гэта кардыналы-выбаршчыкі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дзяржаўны сакратарыят паведаміў, што кардынал Пьетро Паралін на запрашэнне ўлады Украіны наведвае Мексіку, дзе застанецца да заўтрашняга дня. Візіт стаў чарговым сведчаннем актыўных кантактаў паміж святым пасадам і мексіканскай дзяржавай. Праграма знаходжання дзяржаўнага сакратара ахоплівае як сустрэчы з палітычным кіраўніцтвам краіны, так і з мясцовым епіскапатам. Завершыцца візіт кардынала Параліна святой імшой у санктуарыі Маці Божай Гвадэлупскай, адным з галоўных духоўных цэнтраў кантынента. Арцыбіскуп Энтоні Рандацца, якога Леў XIV прызначыў у канцы сакавіка прэфектам дыкастэрыі па заканадаўчых тэкстах, у гутарцы з аўстралійскім тыднёвікам The Catholic Leader падзяліўся ўражаннямі ад першых месяцаў служэння ў Рыме. Сваю працу ён апісаў словамі павольна, але сістэматычна, заважыўшы, што дыкастэрыя параўнальна невялікая, аднак спраў у ёй хапае. Арцыбіскуп дадаў, што яго супрацоўнікі паходзяць з Еўропы, Азіі, абедзвюх Амерыкі і Афрыкі, а сам ён прадстаўляе Акіянію, назваў гонарам працаваць з такой разнастайнасцю вопыту. Гаворачы пра Льва XIV, які сам мае досвед працы з кананічным правам, арцыбіскуп Рандацца адзначыў першую чаргу яго чалавечнасці і цеплыню. Ён падкрэсліў, што застаючыся выбітным знаўцам кананічнага права, пантыфік найперш паказвае сябе пастырам, чыя любоў да Хрыста і касцёла відавочная. Тлумачачы сутнасць свайго служэння, арцыбіскуп падкрэсліў, што права касцёла ніколі не з'яўляецца мэтай самой па сабе, а заўсёды павінна служыць Евангеллю і збаўленню душ. Японскі кардынал Ісаатар Чызе Кікучы звярнуўся з пасланнем з нагоды 81-й гадавіны заканчэння Другой сусветнай вайны на далёкім усходзе і пачатку штогадовай ініцыятывы 10 дзён малітвы за мір. Цэнтральным момантам мемарыяльных мерапрыемстваў застаецца гадавіна атамных бамбардзіровак Хірасімы і Нагасакі 6 і 9 жніўня 1945 года. Кожны год у гэты час нас заахвочваюць нанова ўпісаць у нашае сэрцы ўспаміны пра мінулае, зірнуць на сучасны свет і задумацца пра нашу адказнасць за будучыню, напісаў іерарх. Кардынал з трывогай заўважыў, што войны і канфлікты пашыраюцца на ўсёй планеце, у тым ліку ва Ўкраіне, ў Судане, Мьянме і на блізкім усходзе, уключаючы сектар Газа. На гэтых палях бітваў, падкрэсліў ён, кожны паранены ці жорстка забіты чалавек такі самы, як мы, створаны на вобраз Божы. Кікучы звярнуў увагу таксама на змены, якія перажывае сама Японія. Новае тлумачэнне 9 артыкула Канстытуцыі, якое дазваляе калектыўную самаабарону з пэўнымі абмежаваннямі, павелічэнне выдаткаў на бяспеку і размяшчэнне ракет далёкага радыуса дзеяння. Мы павінны задумацца, ці правядзе паступовая эрозія мірнага духу японскай канстытуцыі і нарошчванне ваеннага патэнцыялу да ўсталявання сапраўднага міру, падсумаваў кардынал. Конференция біскупаў Венесуэлы представила папярэднюю справаздачу про касцёлы і іншыя касцельныя будынкі, пашкоджаныя землятрусам, які адбыўся ў краіне 24 чэрвеня. Паводле даных, пацярпелі 94 будынкі, у тым ліку 85 касцёлаў, 6 дамоў для рэкалекцыі, шпіталь, семінарыя і адміністрацыйны офіс. Найбольшае пашкоджанне засяроджана ў дыяцэзіях і архідыяцэзіях Лахуайра, Маракай, Сан-Філіпе, Пуэрта-Кабела, Лос-Такес, Валенсія, Баркісімета, Каракас.
2: Каракас і Кора.
1: У папярэдній справаздачы біскупа адзначылі, што тэхнічны агляд на месцы будзе працягвацца, у выніку чаго даныя пра маштаб знішчэння ў пацярпелых храмах можна будзе ўдакладняць у бліжэйшыя тыдні. Паслядоўная праца дазваляе паступова скласці поўную карціну наступстваў стыхійнага бедства. Епіскапат паўторна заклікаў вернікаў маліцца за пацярпелыя парафіяльныя супольнасці і выказаў глыбокую удзячнасць установам і людзям добрай волі, якія ўжо далучыліся да справы аднаўлення. Паводле апошніх звестак, у выніку землятрусу загінулі не менш як 6125 чалавек. Гэтая лічба сведчыць пра маштаб трагедыі, якую працягвае адчуваць на сабе венесуэльскі народ.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: У нагорным казанні Езус кажа, што для таго, каб быць верным, недастаткова толькі не здзейсняць здрады нават у сэрцы сваім. Ён паказвае, што сапраўдная вернасць нараджаецца значна глыбей у сэрцы чалавека, у яго спосабе глядзець на іншага. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Пасля запаведзі «Не забівай» Езус закрануў іншае старажытнае прыказанне «Не чужалож». Ён пажадаў прынесці новае жыццё таксама ў сферу нашых пачуццяў і адносін паміж мужчынам і жанчынай. Запаведь «не чужалож» датычыць не толькі аб'ектыўных, фактычных грахоў, але таксама сітуацыі, якія ўзнікаюць у таємніцы сэрца чалавека. Таму Езус кажа, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ўжо ўчыніў з ёю чужалоства ў сэрце сваім. Але ўвага, гэта не тая навіна, якую прыносіць Хрыстус, бо пра гэта кажа ўжо і сам дэкалог «не пажадай жонкі бліжняга свайго». Таму гэта не самае галоўнае, гэта толькі першы ўзровень разумення таго, што нават здрада ў сэрцы – гэта ўжо здрада. Але ў гэтай запаведзі ёсць яшчэ адзін ўзровень. У 1980-е гады святы Ян Павел II даў ёй яшчэ больш глыбокае тлумачэнне ў сваіх катэхезах падчас агульных аўдыенцый на самым пачатку свайго пантыфікату. Папа казаў пра тое, што нельга разглядаць жанчыну, выключна як аб'ект фізічнага жадання, і гэта датычыцца нават уласнай жонкі, бо яна не з'яўляецца нейкай рэччу, якая павінна прыносіць задавальненне, а асобай. Тое самае можна сказаць і пра мужчыну. Хто глядзіць на сужонка як на аб'ект пажадлівасці, той здраджвае свайму сужэнству. Бо мы пакліканы не выкарыстоўваць адзін аднаго як рэчы, а любіць. Кожны, хто глядзіць на жанчыну ці мужчыну як на прыладу, той здраджвае ім, здраджвае самай глыбокай праўдзе пра іх, бо чалавек нашмат большы за гэта. Тут можа ўзнікнуць пытанне, ці муж не можа жадаць сваю жонку і наадварот. Вядома, што могуць. Больш за тое, сексуальнае прыцягненне паміж сужонкамі – гэта благаслаўленне. Мы ж кажам пра жаданне, якое не паважае іншага. Жаданне выкарыстаць іншага як аб'ект. Мы кажам пра сексуальнасць, аддзеленую ад любові, ад шчырых і сапраўдных адносін, у якіх іншы не разглядаецца як інструмент. Таму, заклікаючы да справядлівасці большай за справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў, Езус кліча да нечага большага, чым проста не здзейсняць учынкі, якія можна назваць здрадай, нават калі яны здзейсняюцца ў сэрцы. Таму Езус кажа, «Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену». Езус заклікае не проста не чыніць нячыстых учынкаў і пазбягаць нячыстых думак, але цалкам змяніць свой позірк на асобу супрацьлеглага полу. Ён кажа, што калі нейкая частка цябе спакушае, намагаецца прынесці ў твае сужэнскія стасункі атруту інструменталізацыі іншага, атруту пажадлівасці, калі пачынаеш глядзець на іншага як на аб'ект, без павагі, без належнай яму годнасці і важнасці, кампрамісаў быць не можа, з гэтым трэба змагацца. Мы ўсе цудоўна ведаем, наколькі цяжка абараніцца сёння ад выяў і вобразаў, якія правакуюць такі інструменталізаваны погляд на іншага. Гэтыя вобразы сталі настолькі ўсюды існымі, што практычна ператварыліся ў частку сучаснага менталітэту. І вельмі наіўна думаць, што калі не пазбягаць гэтых вобразаў, у будучыні яны не будуць уплываць на сужэнства, на чыстыя і шчырыя адносіны, а застануцца недзе на перыферыі мыслення. гэта не так, бо гэтыя вобразы кіруюцца логікай, якая з'яўляецца цалкам адваротнай той, да якой заклікае Хрыстус. Гэта два абсалютна розныя падыходы да адносін да іншага чалавека. Езус хоча, каб мы жылі ў пастаянным імкненні да свабоды, каб імкнуліся вызваліць свае вочы, адчысціць свой погляд. Гаворка ідзе пра духоўнае, унутранае дзеянне, дзе ў першую чаргу барацьба вядзецца з самім сабой, і дзе мы самі без Божай ласкі ніколі не дадзім рады. Таму мы пакліканы заўсёды прасіць Пана аб ласцы жыць у вернасці і чыстасці. Ва ўсім нагорным казанні Езус кажа пра па-сапраўднаму цудоўнае і шчаслівае жыццё. Калі запаведзь «не забівай» значыць «любі», то запаведзь «не чужалож» значыць «заўсёды змагайся за вернасць». Вядзі няспынную духоўную барацьбу, каб трымацца на адлегласці ад усяго таго, што можа прынесці непарадак у тваё жыццё. Мы не можам весці гэту барацьбу самі, мы занадта слабыя, каб давесці яе да добрага выніку, але дзякуючы адносінам з ім, дзякуючы яго даверу да нас, прыйдзе аздараўленне нашай афектыўнай сферы. Толькі Езус можа дапамагчы аддаліцца ад усяго таго, што не з'яўляецца любоўю. Езус кажа таксама пра тое, што кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто жэніцца з разведзеною, той чужаложыць. Гэтымі словамі ён заклікае разарваць усе незаконныя прывязанасці. Непарыўнасць сужэнства амаль немагчыма зразумець з чалавечага пункту гледжання у тых катэгорыях, якімі думаем мы, бо яна з'яўляецца плёнам крыжовай ахвяры Хрыста. Яна з'яўляецца заклікам да сапраўднай любові, праўдзівай, такой, якой любіць нас Хрыстус. Гэта плён яго вернасці нам. Сужэнства патрабуе клопату пра адносіны і іх чысціню. Чужалоства ж гэта, калі дазваляем увайсці ў сужэнства таму, што з ім не сумяшчальнае. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай наступнай праграме. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!